0: ver, desde o Bloque Nacionalista Galego vamos a levar neste pleno de martes e mércores no Parlamento pois iniciativa, vai tamén a pregunta de Ana Pontón. Nos o que vemos que é necesario, se falta vivenda, o primeiro de todo, que haxa máis vivenda pública. Hai comprometida por parte de Rueda 1.800 vivendas, pero de momento solo van 94 feitas. Teñen moito que facer para cumplir as ratios que les mesmos se puxeron. Despois hai que regular as vivendas turísticas, non pode ser que non haxa vivenda para as persoas, porque claro, sale moito máis rentable tela para o turismo. Haberá que pensar que é necesario máis prazas de residencias públicas para o estudantado. Por exemplo, aquí en Lugo é bastante claro que falta esas vivendas, vamos, esas residencias. E despois, pois, que ten que haber unha bolsa de aluguer tamén, e ter garantizado pois ese acceso á vivenda para todos e a un precio razonable, non a un prezo que sexa imposible de pagar, como ben decían tamén aí das persoas que lle deches o micro, que cun salario mínimo que sexa imposible que podan vivir.
1: Claro, aquí hai un problema tamén que de feito onte comentábamos no programa, que moitas veces falamos da xeración de cristal, que moitas veces falamos de que os rapaces a día de hoxe é que non queren traballar, bueno, é que a realidade tamén que se lle está ofrecendo, non? Moitas veces se critica que se dedican a facer bailes de TikToks. Bueno, que se lle ofrece fora das pantallas do TikTok cando a día de hoxe que estás vendo, ou polo menos as mensaxes que lles chegan a eles, é que as influencers, os influencers, os xeradores de contido a través de redes sociais compran casoplóns, compran cochazos, é dicir, teñen un nivel de vida top. Entonces, o que están vendo é se estudo unha carreira, logo traballo e non me podo emancipar, bueno, pois o que quero é dedicarme a facer bailes de TikToks, sí, e vivir do TikTok, non? Quero dicir, é un pouco a realidade que lles estamos amosando.
0: Sí, estou de acordo. Estou de acordo. Eu, claro, como profe, que son tamén da universidade, eu son total defensora da xuventude, porque eu sempre vin outro perfil de persoas que se esforzaban, de persoas que querían aprender, que querían ter máis coñecementos, que buscaban un mundo mellor. Entón, eu esa imaxe que se dá deses xóvenes que non queren facer nada, creo que se distorsiona moitísimo. Claro que hai esa imaxe dese carto fácil, pero que sempre houve, os pelotazos sempre os houve. Ahora é, bueno, pois eso, ser influencers, pero primeiro que non dá para todos, despois que non todo o mundo tampouco vale para iso, non? Igual que no, en calquera profesión non todos valen para o mesmo, pois nisto tampouco. Pero claro, non pode ser que a perspectiva sexa esforzarte moitísimos anos de estudo, chegar e non ter nin a capacidade de emanciparte. Entón, algo como sociedade estamos facendo moi mal e haberá que darlle unha volta e garantir que a xuventude sí que teña ese futuro.
1: Por certo, falaba vostede agora de que tamén é profesora na universidade, e precisamente por deformación profesional voulle preguntar que lle parece ese anteproxecto de lei de loita integral contra os incendios forestais de Galicia impulsado pola propia Xunta, que foi analizado polo Consello Forestal en setembro deste mesmo ano. Bueno, este mes, agora,
0: sí, sí,
1: 2026.
0: Sí, totalmente. Está recente. A ver, era algo necesario que avanzaran nese anteproxecto, porque está aparcado nun caixón desde 2023. A lei que temos antiincendios é de 2017, entón é algo necesario para empezar. Xa non tiña moita opción. Pero despois, a ver, vou empezar pola parte positiva, por buscar
1: luces e sombras, non?
0: Exactamente.
1: Para o bloque, sí.
0: Moitas sombras, pero bueno, luces tamén hai. E a primeira é que non se centra por primeira vez solo na extinción, senón que se está falando de prevención. Esa é a parte positiva, pero despois tampouco poñen instrumentos para esa prevención, porque os instrumentos existen, pero hai que aplicálos. Claro, non sirve solo, non, vamos a promover que haxa

0: Onde vas, tola?
1: Din que chegou unha circular a telégrafos. Corre, non ves? Todo o mundo vai cara a Emilio Castelar.
0: Pero unha circular de que?
2: Sofía, espabila, que non chegamos.
0: Idesme volver tola. Unha circular, telégrafos.
1: Marchou, abdicou, Alfonso de Borbón. Tampouco.
0: Ai, non, non, non.
3: Viste desa comba, ando tras dela. Esa sí que toleou, leva desaparecida toda mañá.
4: 21 horas. Álzase primeiro a bandeira republicana e despois a bandeira galega.
5: Bravo, viva!
4: Un cartel, Galán e Hernández, mártires da liberdade.
6: Presidente do Comité Republicano, Rafael de Vega.
7: Previa renuncia da coroa de Alfonso de Borbón, queda proclamada a República en toda España. Exhorto a todo o povo a que amose cordura e sensatez, xa que este proceder será o camiño que levará a España á consecución dos seus anhelos. Recomendo a todos que se disolvan pacíficamente e que mañá reanudemos a poboación a vida normal para que o tránsito se verifique sen incidencias. Un minuto de silencio en memoria dos mártires Galán e Hernández.
8: ¡Viva Telégrafos! ¡Viva República!
9: Galicia nos recibe con choiva, como a Federico. ¿Lembras? Madrigal.

0: Ollos para atrás, non adiviñarás
1: as tesouras.
0: Amalia, tes algo que facer o día?
1: Non o contes, teño moitísimo que facer. Xa me chegou co da clase de baile dese don...
0: Ai, co ben que che veñen.
1: Corramos un tupido velo.
2: Estades a falar do velo. Os velos de seda son os mellores. Envolverse na milenaria seda brillantemente fabricada das casulas duns vermes e originariamente traída da China por Marco Polo. Uns vermes, decatádevos de cuán fermosa é a natureza o que fai de nós.
1: Aproveita mínima, mima. Ti, na miña aldea, ia ser a atracción de feira. Estamos cerquiña, a 10 kilómetros.
2: A brillante seda virxe de Xatún, o enrugo du pión de seda...
1: Du qué?
2: Du pión de seda. A transparente gasa ou muselina, o lustrísimo raso ou satén, o liso e tupido tafetán, a entramada textura de organza, a suave gazar de tipo panamá, o graso e granulado micado...
1: Ah, iso sí, que moitas veces xogábamos en raba de camestra chaín. Son uns pauiños que che están pintadiños de cores. Cada cor é un punto diferente. Así poñamos o vermello 4 puntos, o azul 3. Eu sempre gaño.
0: Que raro.
2: Os bordados do fino gorguet, a dobre trama do chamó, a magrela popelina e o delgado popelín.
1: Bo día, chámome Popelín. E vostede?
0: Popelina, para servirlle.

0: Non che pode levar.
1: Non canteres das costureiras que xa damos dabondo que falar.
0: A quien diga mal de min ou de outra costureira, eille de cortar a lingua coa punta desta tixeira.
1: Xa nos podemos pôr a traballar, 6 encargos máis e con estes van 26 uniformes. Eu non sei, pero isto non ten moi boa pinta. Aquí se vai armar algo, estou segura. Senón, a ver a que tanto encargo de uniforme.
2: Non penses mal, muller. Eu penso que a xente sabe da súa comodidade, aínda que eu prefiro outra vestimenta, aínda que tes que recoñecer que ante un bo uniforme...
1: Ás veces penso que vives noutro mundo, digoche de verdade, e que non che sente mal. Onde vai luz? Non me digades máis. Outra vez co virulillas ese? Esta pequena vai acabar coa miña paciencia. Hoxe mesmo recibín carta dos seus pais e que lles contesteu? A ver, a ver. Queridos estimados pais, dos puntos. A súa ben querida filla últimamente gosta de dar paseos ao redor, por baixo e por riba da muralla, co seu mestre que se di ni máis ni menos que poeta.
3: Veña, veña, non vades dar creto, pero non atopei as teas para uniformes.
4: Pois a ver como facemos. Con 26 uniformes...
3: Agotáronse en todas partes. Atopei as irmán Serranz e nada, o mesmo. Que elas tamén teñen un montón de encargos de uniformes.
5: Filla, é que non te enteras. Segundo a nosa incondicional da moda, doña Alicia Tupión, os uniformes son cómodos, a par que elegantes.
2: Dende logo, unha non pode dar a súa opinión sen que alguén lle pareza mal. Pero non vos preocupedes, que xa me hora da miña clase de baile, como non hai tea, que imos facer? Aproveitar o tempo, non si?
3: Bocando elas e non vos parece mal. Estás sen parella, ademais, temos que falar. Van a abrirse a moda de París. Vai ser a súa oportunidade. Miles e miles de teas.
1: Ás veces penso como vimos parar a Lugo eu a miña irmá. E nos unimos a esta tropa. Porque non me explico. Un montón de encargos e a miña irmá Alicia van a clases de baile.
4: Eu, co voso permiso, teño que ir. Teño que ir. Non me mires así. Se pagamos as clases, haberá que aproveitalas. E ti tamén deberías vir. E anche calmar os nervios. Amalia, espabila, que non podo quedar sen parella.
6: Que non.
7: Viejo tan...

0: Pois os rapaces e as rapazas de Palimoco Teatro nos deixaron xa en plena dictadura. E precisamente dende aí nos recollemos a luva. Xa foron adiantando algo, non sei se quedaron con esa idea de costureiras e demais. Vamos seguir o fío, agora que xa estamos no San Froilán. Ímonos eses delitos, eses traperlo, esas cousas que sucedían nos séculos máis escuros na nosa provincia. Facémolo, como sempre, ca nosa investigadora Tamara López. Como estamos, Tamara?
1: Moi bo día, Sara, que tal? Eu moi ben, aquí, quentando motores para o San Froilán, como a dís.
0: Bueno, o San Froilán, ai o San Froilán. Hoxe comezaremos, non, a tempada, ademais, imagino, Tamara, por todo alto, como non podía ser doutro xeito.
1: Sí,
0: despois,
1: sí.
0: Ademais desta introdución.
1: Totalmente, hoxe veño vos cun caso de Lugo que parece sacado dunha película de ladróns e de extraperlistas.
0: Isto promete, isto promete, de que vai?
1: Pois mira, imos viaxar ao 1946, a un lugar que todos coñecemos, que é a Praza de Santo Domingo.
0: Onde estamos, ademais, onde? Aquí a radio que temos aquí na Praza de Santo Domingo, o Ladiño.
1: Aí. Pois ali había un almacén de mercería e de quincalla tamén, dos irmáns Delgado Paz. Para que vos fagades unha idea, pensade nun sitio pois cheo de tecidos, de paquetería, de botóns, de paraguas, dicir, tiña de todo.
0: Vale, e ali, que sucedeu?
1: Pois durante semanas, posiblemente meses, alguén estivo entrando no lugar, as agachadas, e levando pois estas mercancías como a quen colle caramelos.
0: Ala, e vía, o sea, entraba, levaba botóns, entraba, levaba fíos, entraba, levaba paraugas, como que se levaba así nada, unha cangallada, non? Bueno, pero por como entraban,
1: sí.
0: Como entraban, e, bueno, como saían, non había pechadura ou que facían?
1: Había. Pero que pasa? Que o ladrón non era calquera, non era un veciño calquera, non era como pudera ser eu, ti, non. Era un vello coñecido da policía, Santiago. Era un home que tiña xa antecedentes por roubo desde 1941, é dicir, era reincidente, de mala conducta e cunha habilidade especial para as chaves falsas.
0: Vamos, o que se di no mundo delitivo, un profesional.
1: Totalmente. Entón, que facía Santiago? Pois entraba cando a casa estaba habitada, un momento en que o almacén quedaba sen vixilancia.
0: Claro.
1: E así, pois, unha vez, outra, foi sacando xéneros por valor de, atención, case 100.000 pesetas.
0: 100.000 pesetas estamos, o sea, hai que recordar que dixeche que estábamos no 46... Que é unha pasta,
1: sí, sí.
0: Unha fortuna. O sea, non sei exactamente o que equivaldría a día de hoxe se temos en conta, digamos, a inflación e os precios.
1: Sí, vamos, un auténtico tesouro, desde logo. E non falamos de catro trapos, xa digo. Eran eses tecidos, efectos de paquetería, era quincalla, era unha mercadoría moi cobizada. Estamos nun país en plena posguerra, temos pois unha situación de escaseza, de racionamento. Entón, bueno, non era pouca cousa.
0: Que facía con todo isto? Quero dicir, tiña certa adición a roubar ou tiña algún tipo de finalidade de quedar con tantísimas cousas?
1: Non o facía por cleptomanía. Aquí temos que meter en escena outra persoa, que é María, a súa muller,
0: ajá,
1: tamén con antecedentes por furto e tamén de mala conducta. É dicir, entre os dos

0: quen ia facer demasiadas preguntas. Ti vías algo a bo prezo e decías, pa mí, é de onde veo, pois non me interesa moito, non?
1: Isto, que decir, parte desta mercancía se chegou a recuperar ou foi completamente vendida xa no mercado negro en nostra perlo?
0: Sí, parte, claro, outra non. Foi recuperada, concretamente en valor de 3.000 pesetas. Pero isto é só a puntiña do iceberg. O resto desapareceu de man en man de compradores que, xa digo, preferían non saber demasiado.
1: Claro, claro, isto é o mítico de, vale, déixame que está moi ben de precio, pero non me contas como conseguiche, porque está claro que se escarbamos... Claro. No, isto, ollos que non ven, coranzón que non sinten. É dicir, aquí sí, pa diante, sí, non? Bueno. Isto é tremendo.
0: Sí.
1: Como se decataron os irmáns Delgado Paz de que isto estaba sucedendo? Porque supoño... Isto, a ver, realmente cambiou pouca cousa, Tamara, porque isto como agora, como se che entra na conta do banco, e che van quitando de 12 en 12 euros, de 50 en 50, de 100 en 100, xa, como que non te, de, non te decantas, sí, sabes? É complicado, eles como se deron de conta.
0: Claro, pois, en certo momento, xa digo, que pasou mesmo case un mes, empezaron a darse conta de que faltaban xéneros, non? Primeiro, pensaban que eran erros de contabilidade, logo pensaban que se perdera polo camiño, ata que, claro, xa a magnitude foi tan grande que non había dúbida, é dicir, alguén estaba entrando a roubar día si día tamén.
1: E dixeron, este home, este tal Santiago que tanto ven por aquí, non? Empezarían a sospeitar del?
0: Eu creo que máis ben... Bueno, igual as sospeitas eran tamén deles, pero as sospeitas foron da policía. Claro, era difícil non telas sobre un individuo como este, porque unha vez denunciados os feitos, enseguida os informes policiais sobre quen delinquía na cidade e demais, bueno, pues eran certamente claros, non? É dicir, este home tiña antecedentes, vivía na cidade e o modus operandi que empregaba habitualmente pois encaixaba entre o seu historial e o sucedido aquí neste establecemento, non?
1: A María pillaron simplemente por estar con él, dixeron, bueno, pois xa dous por un, ou tamén se deixou pillar?
0: En parte sí, claro, a ver, hai un parentesco que enseguida vencella un ou outro, pero hai que ter en conta que ela tamén tiña unha mala conducta. Entón, bueno, era unha parte moi importante no proceso, é dicir, para que logo digan que as mulleres non delinquían, non? É dicir, ela era que facía que o extraperlo pois se fixera posible, facía eficaz, era unha parella perfectamente coordinada.
1: Vamos, el cómplice roubaba, de toda a vida.
0: Se, el roubaba, ela distribuía.
1: Bueno, tremendo. Que pasou logo? Quero dicir, isto foi penado, calculo.
0: Claro, claro. Ao final, pois, a investigación chegou aos xulgados, o Ministerio Fiscal, pois, intervén, hai declaracións, hai probas, pois, esa parte da mercadoría recuperada, e, por suposto, pois, os feitos rematan por ser declarados polo Ministerio Fiscal como a un delito continuado de roubo, con un evidente ánimo de lucro, e cun agravante por esa reincidencia, non? As penas solicitadas son moi severas. E, xa veredes, a sentenza condena finalmente a Santiago a 12 anos e un día de reclusión menor e a María a 4 meses e un día de arresto maior. No seu caso, pois cun destino moito máis positivo porque únicamente foi no por encubridora reincidente.
1: Ala, isto claro, isto levounos, supoño que un pouco o trullo, non, Tamara?
0: Claro, claro. Ao final, pois non puideron zafar, Santiago xa tiña moito en riba xa.
1: Era moito atrapallado, falando rápido, era moita merda xa hasta o cuello, quero dicir, Santiago, estabas perdido, sí, sí, querido.
0: Sí, sí, o Santiago estaba fichadísimo xa. E bueno, que non vos lo comentei, hai que ter en conta que tamén tiveron que satisfacer unha indemnización os perxudicados. Temos claro, aquí, pois, unhas 92.000 case pesetas aos de señores Delgado Paz, outros, pois, a eses mercadores de segundas desa mercancía que supostamente adquiriran de forma lícita, non? O final, vamos, case tiveron que devolver unhas 100.000 pesetas. O outro, pois, debeu ser recuperado por aí.
1: Que faena, bueno, que faena. Aquí quen as fai, tenas que pagar. Pero sí que é certo que antes tamén se pagaban, sí, vamos. Case quedaba igual que mataras a alguén que roubaras, non, Tamara? Era todo
0: sí,
1: unha barbaridade.
0: Sí. Aquí os delitos contra a propiedade no franquismo sufriron unha persecución moi severa, moi severa. E xa digo, sí, como a comentas, con condenas, pois, en ocasións superiores ás que podía haber por un homicidio, por unha agresión sexual e por outras cuestións que quizáis a ollos actuais pois son moito máis graves, non? Ca, pois, sustraer mercancía.
1: Tamara López, moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Deica a seguinte historia, que ven que falta nos

0: fai mirar cara o pasado, Tamara, ir desvelando un pouco tamén o que pasaba, ahora que estamos nun momento, comentábamos o principio de tempada, onde cada vez escoitamos, sabemos máis, esas típicas frases de con Franco se vivía mellor, estas barbaridades todas. Tamara, moitísimas grazas.
1: Moitísimas grazas a vos, como a sempre.
0: Unha aperta xigantesca, chao.

0: Pois en 13:24 minutos da tarde collemos xa ritmo neste Ser Deportivos Lugo de mércores, como decíamos agora na portada, imos a falar longo e tendido de fútbol. Hoxe están aquí comigo no estudio Manuel Mourelos, que tal, como estamos?
1: Boa tarde, Alex.
0: E tamén Juan Renda, que tal, Juan?
2: Hola, boa tarde a todos.
0: Bueno, estaré descontentos,
2: Sí.
0: Digo, a ver, que Manuel, porque se acaba de incorporar esta, este equipo das tertulias, pero Juan y yo le vamos aquí muchos años contando penurias,
2: sí.
0: Como
2: si muchas veces, que acabe la liga ahora, ¿no?
1: También habría buenos momentos, o por lo menos vivimos...
0: Bueno, hubo pouquiños, sí. Se ha chudido, que no hubo muchos. Bueno, como siempre, en las microondas, José Ramón Penuco, José Cubala, ¿qué tal, cómo estamos?
3: Muy buenas, esperando que remate la liga.
0: Cubala, hola. Cubala está silenciado. Cubala está lle falando ao can ahora mismo.
3: Cubala, é mellor,
2: Cubala Luis Suárez, que vaya, vaya jugador del Barcelona, Dios.
0: Cubala, mira, tens que separar o teléfono da orella, pulsar donde pon o microfonito, porque está silenciado, entón non te oímos. Non o podemos facer nós aquí a nivel técnico desde aquí. Entropetín desde aquí. Mientras tanto, Penoucos, a ver, vamos a profundizar en esto de contar penurias y ahora estar contentos, porque creo que esto es un momento para padalear o paladear.
3: Ahora sí, buena tarde.
0: Apareceu Cubala. Boa tarde,
3: se
0: Cubala.
3: Un botón.
4: Hola, boa tarde, boa tarde.
0: Bueno, era más o menos o botón que te decía yo, ¿no?
4: Sí, sí, pero toquei sin...
0: Claro, pasa moito, non te preocupes. Bueno, volvendo ao que decía, pero non, que este é un momento para paladear, non? Para saborear, porque levamos tempo sen coñecer isto, non?
3: Home, sí, o inicio, mellor inicio do Lugo na historia, non? Por lo que estamos vendo, comparado a dúas temporadas nas que rematamos conseguindo ascenso de categoría. Esperemos... e desexemos que ese sea o bon augurio, non? Que sea como no Tour de Francia, o que chega a líder ao Tourmalet, pois a cada chega de maio amarillo a París, non? Pois neste caso agardemos que sea igual. E sobre todo xa non falar por sensacións, porque precisamente o último partido non é para falar de sensacións boas durante moitos minutos en canto a xogo, pero sí para falar de sensacións de o que falamos moitas veces, non? Cando todo está de cara, cando todo está de espaldas, todos son piollos. En este caso, pues estamos tendo esa fortuna que tantas veces nos debo a espalda, pues neste caso a fortuna, que como todos sabemos é moi importante tamén no fútbol, sobre todo en partidos moi equilibrados, pues a fortuna neste caso, polo menos neste inicio de tempada está con nós e todo vai vento en popa. Agora falta que continue o bon xogo das primeiras xornadas e a fortuna que tuvemos no último partido, ¿no?
0: Bueno, Juan, como viste ti o Lugo neste derbi contra o Racing de Ferrol?
2: Sí. O que di, Penuco, claro, que cando chegan depois os temas de 15 puntos 13, isto é mellor posible, non? Isto non se pode manter, evidentemente. Chegarán semanas de que en vez de 15 fagas 3. Tal, entonces, bueno, me refiero a momentos. E logo está claro, a afición quere ver ganar o equipo, independentemente de que xogue mellor, xogue peor, inda que o de xogar é moi interpretable, ¿no? Porque hai xente que lle gusta que o balón chegue a portería depois de 40 pases, hai xente que lle gusta chegar en 3 e non en 4, combinacións. Bueno, a xente, eu firmo isto evidentemente porque nada valdría que o Lugo xogara de maravilla, dominando tal, al final lle empatara o Racing de Ferrol. Evidentemente, primeira parte positiva para o Lugo foi superior, penso que tamén é certo que as tres xogadas que van ao VAR, as tres son beneficiosas para o Lugo, porque que son xustas, evidentemente, porque claro, anulan un gol, van ao VAR, das o gol do Lugo, depois anulase a eles, hai un posible penalti que pitan que non é penalti, quer dizer que chegará outras veces que as decisións de VAR, que a mí xa me parece de coña que unha decisión tarde 5 minutos, por esos descontos a veces eu de sempre.
3: Un chiste.
2: Efectivamente. Pero bueno, vou ao tema seguinte, que aparte de eso tuvemos un bo arbitraxe, cuidado. As cousas como son, que xa va momentos que tal. Nada, positivo, que o equipo eso é a afición que quere ver se todo ganar. Outro día había 4.000 espectadores, 1.000 de Ferrol, da gusto esto, ¿no? De ver unha afición visitante moi correcta, que anima o seu equipo e que hai esas rivalidades, ¿no? Entonces nada, moi ben, que siga así todo.
0: Bueno, porque che dá a risa.
3: No, faime gracias, escuitar a Juan, que siga así todo, está convencido.
2: Es en vez de 13 son...
3: Creo que pensamos todos.
2: Claro, cada 5 partidos en vez de 13 faz 10 puntos, o sea, estamos de primeiros a falta de 6 claro, partidos.
3: Virgencita, que quedemos como estamos.
2: Efectivamente.
0: Bueno, que está moi longo, parai un pouco. Bueno, podemos cambiar o dito, non? En vez de doxe nun ano, doxe na xornada 38.
2: Sí, efectivamente.
5: Correcto, claro.
0: Manuel, que sempre traes os teus apuntamentos, quero que teñas tempo tamén para compartilos.
1: Sí, hoxe teño que sairme un pouco do guión, porque...
0: Ui, vas a poñer as pilas aquí logo.
1: Atopei aquí, hai uns rapaces pola rúa, saí un pouco con tempo da casa, e dixeronme... Recordaste un conto que falábamos cando no equipo juvenil, non sei que, e digo, va, pois vou intentar. E tiño aquí, mira, 4 anotacións, vou a ver se son capaz de recordar. O conto era achicar e navegar. Tivemos un barco deportivo con identidade galega. Paraba nos portos de España e nos portos galegos, Valencia, Barcelona, Almería, Alicante, Asturias, País Vasco, Coruña, Vigo. Olvidámonos algo do seu mantemento e apareceron fisuras e algún problema de motor. Cambiamos de patrón. A patronal barra patrón sempre pensan que a solución está no peso ou nos salarios da plantilla, da tripulación. Primeira medida, baixaron do barco o equipo femenino. Tamén a varios remeiros galegos, Rubal, Dani Vidal, Cacharrón, Lucas Díaz, porteiro do outro día do Racing de Ferrol, Rosón, Freire, etc. Co inverno duro galego houve que traer novos remadores. Jorge. Que non se acostumbraron ao barco, Iago Rodríguez, Gabri Costa, Reniero, Mendoza, Borja Sánchez e algún máis. Esta nova tempada tamén deixaron no porto a traballadores cualificados na terceira división e quedamos sin filial. Aínda quedaba o mellor remeiro de Lugo, e do Lugo, recalco, de Lugo e do Lugo, polo lado dereito, e baixaron tamén do barco a Jorge González. De forma voluntaria, con un enfado grande, baixáronse un número importante de socios, que viaxaba pagando. Non gusta moito o rumbo do barco. Conformámonos con chegar a porto, tapar os buratos, cambiar de patrón se fai falla e acertar coa ruta. Para sachar no anxo carro hai que ter sachos galegos.
0: Ollo, piollo, Non sabía o...
3: Eu xa, despois disto, eu retiro.
2: Álvaro Conqueiro, falou Álvaro Conqueiro.
0: Oye, pues, a ver, está sí, ben, unha boa metáfora, síntesis do que aconteceu nos derradeiros anos.
3: A ver, alguén cuyo apellido empeza por Mou ten que ser poeta sempre.
0: Bueno, vamos a ver se lle gusta cubar a poesía.
1: Teño que dicir que non é só cousa miña, é cousa de feito, acabame de parar uns rapaces aí e dicirme, pues, oye, si tes a oportunidade, que saben que a teño, e de momento parece que non baixo a audiencia do programa, cousa que me alegra moito, e deixo xa
2: sí, a Cubala. Solo un apunte, se me permitís, a Cubala, Penouco, semos, o tema do filial non se falou aquí, pero bueno, en Sarre están que aplauden gratamente. Encima filial xogando en Sarre. Primeiro lugar, era o caro. Evidentemente, pasamos moitísimos anos, que é cosa que a veces olvidamos. Moitísimos anos en segunda tal, e a xente que estaba a carondo de tal, pasaba de filiales. Pasou de canteira sempre. Xente aí metida que eran canteráns en su día. Recordo Moriz foi un xogador do Club Deportivo Lugo, máis canterá imposible, cosas como son. Chegou o Saqués, e o primeiro que fixo, filial. E do filial de entón, ahora, pasaron xogadores de moitísimo nivel que non chegaron a afianzarse do primeiro equipo ni moito menos. No? Bueno, Escriche nunca foi, veu de fora,
0: bueno. Escriche, bueno, xogou un ano,
2: nunca podemos dizer que canterán sempre dixen que son xogadores feitos aquí. Que leve xa por lo menos, xa non digo máis tomar, pero por lo que leve infantil, que leve 5 ou 6 etanos, echámosle canterán, non como Pedro empezou desde Alevins. Pero aquí echábamos canterán, un tío que viña de un sitio, tuvo un ano en juveniles e pasaba, eso non canterán. Pero bueno, vou ao tema, que aquí pasou sempre deso, de tal. E aquí en Lugo hubo, claro, encima, vendo o que vende fora, porque levamos anos vendo xogadores de fora, como pode ver este tío de Murcia, ou de Albacete, ou de Zaragoza, e non xogar o tío que é de BCRA ou de Chantado tal. Pero bueno, ahora recordaste xogadores de aquí, pero anteriormente xa hubo outros xogadores, como decir nomes e tal, que tiñan nivel para estar aí. Bueno, pero bueno, temos que tirar con eso, son os que mandas de eso. E bueno, se non apostan por xente da canteira, bueno, claro, xa encima pasando xa do filial, o filial foi lamentable. Logran incluso chegar á segunda federación, terceira, e ora, bueno, pues ora a Sarriana é o equipo que se aproveita. Perdón por todo, eh.
0: Perdón polas disculpas. Kubala, hola.
6: Hola, moi boas.
3: Bueno, eu quero ver a transición entre poesía e Kubala, estou expectante.
0: Iba a ser moito máis pegada, pero apuntou aí Juan, ben apuntado. Nada, sobre todo isto que están a comentar os compañeiros, además o tema do filial, supoño que é un tema que che toca tamén de cerca. Bueno, a poesía que nos trouxo Manuel, contanos, contanos, que levas aí moito tempo calado, Kubala.
6: Home, está claro que ten razón Juan no xeito de que nunca se apostou por a canteira. Na máis cando fora aquela directiva gestora que estuvera no Lugo, sí, eses anos que
2: no ano 20
6: estuvo, correcto, estuvo a punto de desaparecer todo, entonces tiraron dela como pasan outros sitios, tiran porque non hai máis remedio, porque non había cartos e non había máis. Entonces ahora, claro, ahora vémonos con que protestábamos, a xente decía que si tino, que si aquí, que si alá. Ahora chegan estos e chegan o que chegan, está claro. O sea, eles, isto é un negocio para eles. Eles apostan e teñen que quitar un rendimento. Entonces o que está claro é que, cousa que me estrana, porque un bon rendimento tamén o dá unha boa canteira, con un bon equipo filial, donde foguear os rapaces para que suban a ese primeiro equipo e poderos traspasar o día de mañá, evidentemente. Ahora, non están por a labor, é o carto inmediato, entonces aí é donde cometen todas esas barbaridades para min que cometeron, no sexto de fora o filial, fora os equipos. Entonces, ao final, é a pescadilla que se morde a cola. Por que? Porque evidentemente é unha sociedade anónima, eles son os que mandan, e a partir de aí non hai máis que falar.
0: Bueno, durante todo este tempo, toda esta época que acabades de narrar, non? Dende, bueno, pues toda a evolución do Club Deportivo Lugo, unha casi desaparición, unha xestora, etcétera, etcétera. Estou convencido de que se buscas os artigos, crónicas da prensa de todas esas décadas, a mirande parte, polo menos os da Voz de Galicia, veñen firmados por Xosé Ramón Penoucos. Penoucos, que me tens que contar ti de todo isto?
3: A ver, eu creo que hai que situar as cousas no seu contexto, non? Hai que falar, cando se fala de canteiro, cando se fala de fútbol profesional, hai que colocar as cousas no seu contexto. Por exemplo, o equipo femenino e a canteira, sabéis que nadie vai defender a canteira máis que a min, sendo do Athletic de Bilbao de toda a vida, é dicir, son de fútbol de canteira acérrimo. Equipo femenino. O equipo femenino, os clubes que apostaron por ele en España, pues hai unha parte que apostaron por convencimiento, que son os históricos de sempre, e hai unha parte que están apostando por recibir subvencións e tamén por obligación. O sea, non olvidemos que no fútbol profesional é obligatorio ter equipo femenino, é dicir, o Lugo no momento que volva a segunda división terá que ter equipo femenino. Na primeira ref non é obligatorio. Por eso, para falar cartos, evidentemente, se desfixo. Nunca se apostou polo equipo femenino no Club Deportivo Lugo, non é cuestión de que o desfixaran este. Nunca se apostou, fíxose, pero nunca se apostou. Non falo só agora no Club Deportivo Lugo, falo a nivel xeral de todo o fútbol nacional. É o gran engaño de moitas directivas que venderon unha moto na que moitos casos, desgraciadamente, non creían, non? E no caso de filial, aí sí me doi bastante máis, porque sí que era unha estrutura que estaba moi sólida, que sí que creo que é unha estrutura que se tiña que haber mantido, ¿no? Todos recordamos, bueno, sobre todo os que estamos aquí, todos recordaremos no seu tempo cando se crea, bueno, primeiro aquel Lugo Atlético de fai moitísimos anos que xogaron na Liga da Montaña con La Josa, con Santillana, con Espil,
2: de adestrador fai 40
3: anos, con Don Juan Renda de entrenador, e perdendo un Palas 2-1 con Comenda na portería, recordo que é un dato que deixo aí,
2: cantache bastante,
3: logo fornido que queirais,
0: cantache bastante, dice.
3: Despois de iso viñera o Castro Verde con Vítor Basadre tamén, sí, se intentara outra vez. Correcto. Castro Verde con moitos, alí si eran casi todos, sí, ou prácticamente todos os xogadores da provincia. Sí, pois fixéronse moitos experimentos pero realmente nadie realmente apostou decididamente por él. Despois a gestora sí que acertou como apostou. Antes da gestora tamén houve xogadores, moitos xogadores que o equipo, por exemplo, que ascende a segunda B con Segura, tiña moitos xogadores de Lugo, moitos xogadores de Lugo, e xogando como titulares. O equipo do 90 de Borges, de Melo, de tal, tiña Murado, tiña Buide, tiña Edrosa, o Pato, Pedrosa, é dicir, sempre houve. Por eso digo que a mí gustaríame diferenciar entre o que é o fútbol profesional, que é o caso desta xente. Esta xente ben disposta a, lógicamente, a sacarlle rendimento ao equipo, e o vai facer. Co equipo profesional é número un, e o resto pois intentarán o levar, entre comillas, como poidan. E outra cousa sería se o fútbol non fora profesional e o fútbol romántico, e que volver ao fútbol que a todos nos gusta, ¿no? Por lo menos que a mí me gusta moito. Entón, os debates hai que situálos na súa xusta medida, ¿no? E insisto, doime especialmente do filial e tamén o do equipo femenino, polo que volvo a repetir, nunca se apostou, nin no Lugo, nin en moitísimos equipos a nivel nacional. O que pasa é que hai moito fariseísmo e a todos nos encha a boca de, bueno, casi todos nos encha a boca de tenemos equipo femenino, tenemos equipo genuíno, tenemos equipo non sei que, pero estalo facendo porque en a maioría dos casos te están obligando. E ese é o triste, o tenías que facer por obligación e non por convencimento, ¿no?
2: Bueno, eu creo que temos que centrarnos do equipo que vai en segundo lugar e saber que eso. E logo hai unha cousa de todo filial, de todos os últimos anos, a ver que xogador hai aí. Jorge González non chegou nunca nin a ser un xogador valorado, e como ese moitos máis. Bueno, moitos máis non, porque realmente se pensamos, Buide ahora está en Orense, creo, non? Moitos máis, nunca se apostou por eso. É igual, é mellor traer un tío que sea de Melide. Como sea de Melide, xa mellor co de Chantada, por exemplo. Esta punta.
3: Si me deis aí, solo un apunte, xa calo para todo o programa, ¿no? É dicir, a todos, non digo a todos, digo aos que estamos aquí falando e prácticamente o 100% da afición, a todos se nos encha boca de fútbol de canteira, de xogadores de Lugo, pero resulta que o equipo vai ben e agora mesmo ninguén se acorda de Jorge, ninguén, e de Buide, nadie, absolutamente ninguén se acorda deles,
2: entre outros moitos anteriores,
0: Bueno, entonces sabemos que razón,
3: entonces nosotros muchos entendemos, pero digo más recientemente.
2: Jugadores si e adestradores.
3: A mayoría no nos importa.
2: Jugadores e adestradores,
3: Sí, bueno, de todo. Poño estes casos por os máis recientes, ¿no? Pero podríamos citar 50.000.
0: Claro, eu agora vou falar dende do desconhecemento, non? Pero para min, o curioso e a cagada probablemente está en absorber o filial un ano antes de disolvelo, quero dicir, porque non sei como estaban as contas do Polvorín, pero quitalles ni siquiera, tan siquiera, a posibilidade de coexistir despois dunha separación. Quedasteis calados.
1: Tanto que costaron moitos cartos leválo a categoría que está, que eu era dos que opinaba cando me preguntaban que nin siquiera era necesario ter un filial en terceira división, porque desde Preferente a Primeira Ref, adestrando pola semana ben, eu creo que se pode dar o salto para xogar uns minutos ou polo menos para completar a plantilla. Non estou de acordo co que di a xente que porque ser empresa e veñen a gañar cartos, é que para min o filial e o equipo femenino non era un gasto. O equipo femenino, o filial, os xogadores de Lugo son inversión. De feito, a prova vai ser que este ano, agora mesmo, se non me equivoco, temos 25 fichas e habrá, vai haber un par de xogadores, 3-4 mínimo, que non van pisar o campo. Oxalá me equivoque e xoguen moitos minutos, oxalá, pero non vai pasar. Entonces, se agora necesitamos 25 fichas porque xa necesitamos 3 porteiros, cando ano pasado tiñamos 2, ese equipo filial canto costaba pagarlles solo unhas primas ou nin siquiera eso, é que competiran en terceira división, e se hai moi mala sorte que descendas a Preferente, e se pode non volver a haber moitísima mala sorte, que volvas a estar en Primeira Regional. Pero agora o filial chamase Club Deportivo Lugo, podían pasar xogadores dun lado para outro, que tanto costou, que ao principio o Lugo B, perdón, que ao principio era Polvorín. Entonces eso vale moitos máis cartos do que parece. A maiores creo que se podría haber vendido a plaza, e creo que nem se intentou.
2: Sí, perdona, só un apunte. En estes anos de filial, que foron 10 máis ou menos, ¿no? Uh-huh. Falamos Morelos, Cubala, Penucos, de millóns de euros, que se ven invertido en 10 anos, xugadores, adestradores, desplazamento, tal. Falamos de millóns de euros, que levamos en 10 anos, que de pronto unha filialidade, me parece ben, Casarriana foi o que saiu ganando.
1: Pero non é filial, a Sarriana non, que saiba, non pode ser filial.
2: Non, non, pero me refiero, acordo de que me refiero que o filial pasou a ser...
7: É convenial.
2: Agora, o filial é a Sarriana, punto. Digamos, eu quero o filial. Pero falamos en estes anos, falamos desta cantidad de cartos, porque houve moitos xogadores pagados, todo eso, falamos de que de pronto desaparece un filial, que eu digo, Moreo, que ten a tua razón, de que tens que tirar, tiras de onde, onde?
0: Bueno, quédanos 4 minutos de, de tertulia, que
2: encantamos.
0: No mellor momento do Lugo nos moitos anos decidistes poñervos a escarbar no filial.
1: Cando as cousas vai ben é o mellor momento
7: para todo.
1: Cando as cousas van moi ben, creo que é un dos mellores momentos
0: para reflexionar.
1: Para reflexionar e abrir un pouco os ollos e abrir un pouco as orellas.
2: Tres adestradores que somos de aquí de Lugo, que levamos todo un máis que outro, que somos de blanco e negro, co Bala Maseu, Moreos un poquinho menos, xa empezou o color, pero é verdad que eu estuve en 4 etapas pues, diferentes do Deportivo
0: Lugo. Pasou da televisión en...
2: Eu estuve en 4 presidentes
7: do Deportivo Lugo.
2: En 50 anos case, 4 veces, 4 presidentes que eu conocí, que estuve en emitido. E sei como funciona iso desde anos 70 e pico que estuve.
0: Bueno, a ver se damos falado do Avilés. Quedan 3 minutos. Kubala, minuto e resultado para este partido contra Avilés. Reencuentro con Iago Iglesias,
6: Mira, eu sigo pensando o mesmo de sempre, o sea, que a min dame xugar mal e ganar, entende? Está clarísimo, o sea, porque ainda se quitas, por exemplo, datos do partido do Ferrol, vamos, que fallaron como as escopetas de feira do San Froilán, entende? O Ferrol, o sea, de quitado ese tempo que houve esa igualdade, o resto, vamos... non saben moitas veces como non atinan das tantísimas oportunidades que crearon. Entonces, moitas veces o fútbol é eso, o sea, é metela na portería e co rival non teñas acerto nin xa meta, e entonces ao final son tres puntos que evidentemente aupan máis o vestuario, aupan máis a ese equipo, creen máis no seu traballo, e iso é bonísimo. Entonces temos que ir a Avilés con convencimento de que además non está, é un equipo que non está, non empezou ben, entonces está aí de momento falado, estamos empezando, queda todo un mundo, pero a mí dame este colchón de puntos, estar aí arriba, evidentemente o problema teno agora o Avilés.
0: Bueno, un problema teño eu porque me estou quedando sin tempo no programa, Penoucos, rápidamente.
3: Nada, si damos o rendimento que demos hasta agora fora da casa, non teño ninguna dúbida de que se vai sacar o partido adiante ante un Avilés que ten un gran equipo, pero que non consigue arrincar, e sobre todo defensivamente están caixando moitísimo, además en erros clamorosos. Eu vin os tres últimos partidos do cadro que está Iago Iglesias, e a verdade é que vendo o balance defensivo que fan, deixa bastante que desear. Entonces, se o Lugo mantén o seu nivel fora, eu non teño ninguna dúbida que vamos a sacar o partido adiante. Outra cousa é que Lugo, vamos a ver, se vemos o do segundo tempo do Racing, sería outra cousa.
0: Juan,
2: bueno, un empatiño xa me chegaba.
7: Bueno,
2: xa falaremos para o mércoles que ven.
0: Un empatiño xa me chegaba,
2: as cousas como son.
0: Maravilloso.
2: Mellor tres que un, pero bueno. Ahora, antes había o 2-1, no, ahora que el 3-1.
7: No, pero o non perder a vos. Sí.
2: Correcto. Bueno, sexto partido embatido aí arriba de Maravilla. E logo dentro de unha semana o Logroñés aquí. Que xa veremos como queda o Logroñés, que ao final o Logroñés é o meu que é de sétimo, e o Lugo de octavo. Pero bueno, a ver como está a cousa.
0: Manuel,
1: vamos a topar un rival de bons xogadores. Creo que non bon equipo. Un bon equipo é unha cousa, e bons xogadores é outro de momento. É un rival que nos últimos dous partidos tiraronlle 50 tiros á portería. 50 tiros é unha verdadeira animalada. Pero que pasa? Que é fútbol e o partido, como dixo Juan, para nada vai ser doado porque o Avilés ten bons xogadores.
0: Bueno, pois, oye, veremos a ver que pasa en ese Real Avilés Club Deportivo Lugo. Juan Renda, Manuel Morelos, Xosé Ramón Penoucos, Kubala, un placer como sempre. Escoitámonos a vindeira semana. O Gaia que falando dunha victoria, e senón
2: un empate.
0: Un empatiño que ben nos chegaba.
3: Unha aperta. Tiramos 25 veces, malo será.
1: Apértase, boa tarde.
0: Malo será. Hasta luego, guiño.
2: Boa tarde.
8: Jazz and Freeland. Días para subir en las atracciones, bailar al son de las orquestas, pulpadas y más pulpadas, con amigos, familia, y el trabajo, y el desfile de cabezudos, y el domingo más mozas,
9: y más pulpo.
8: Y después de todo esto, no te mereces un descanso. En Sótano Outlet celebramos este San Freeland, regalándote el oasis que tanto necesitas. Un baño completo, moderno y único, desde solo 1.590 euros, IVA incluido. ¿Has oído bien? Baño completo, desde 1.590 euros, IVA incluido. Solo hasta el 31 de octubre o fin de existencias. Sótano Outlet, en carretera Lugo-Nadela, con Turiz, Lugo, con poco, haces mucho. ¡Feliz San Froilán!

0: derradeiros minutos deste Ser Deportivos Lugo de mércores, neste caso para continuar falando de fútbol, porque esta tempada non hai mércores sen saudar os amigos de fútbol en Lugo. Oros López, que tal, como estamos?
1: Que tal, como estamos, Alex?
0: Bueno, pues aquí, sabes, que me baila a voz de vez en cando, non sei se é porque levo moito tempo alertando ou porque estou rodeado de casos víricos.
1: Ai, bueno, todo pode ser, eh? Eu xa salín del.
0: Tu xa saliche del, eh? É verdad que a semana pasada andabas aí atrofiado.
1: Andaba a muerte.
0: Bueno, pues menos mal que xa te temos aquí de volta con esa dulce e angelical voz para que nos contes, neste caso, toda a xenda desta vindeira fin de semana, Eros.
1: É que para angelical esta xornada, Alex, porque xa verás que hai cousiñas moi bonitas. E a primeira será na terceira, será o sábado ás 4 da tarde, Silva Racing Vilalbés na Grela, encontro importante para os de Juan Rodríguez para seguir na boa senda. O domingo ás 12 da mañá será o turno do Viveiro en Cantarrana, que se medirá a un Céltica que ollo porque ten a Fran López, un dos grandes goleadores da categoría. É o domingo ás 5 da tarde, partidazo nas Somozas, porque a Sarriana terá que visitar as Somozas no Manuel Candocia para seguir a busca dese liderado que agora mesmo ten o Boiro. E na preferente, Alex, activa a alarma. Activa a alarma de derbi, porque temos o primeiro da preferente norte.
0: Ollo.
1: Pol Chantada no Municipal de Pol ás 6:30 da tarde do sábado. Un partidazo de dos equipos que teñen moito que dicir nesta categoría. Na preferente norte tamén teremos ás 12:30 do domingo un Burela Noia na Marosa. E por último, porque se me olvidou anotalo, estas son cousas do directo.
0: E por último, que sería o último? Xa non me acordo.
1: É o encontro do Lemos, que será digo xa agora mismo, é contra o Atios o domingo ás 6 da tarde, fora da casa. Un partido emocionante entre dous equipos, ademais da parte alta da clasificación da Preferente Sur.
0: Bueno, pues esa xenda para esta vindeira fin de semana, ben relatada, aínda que se lle esquecera anotar o do Lemos, por Eros López. Eros.
1: Creo que é a primeira vez que me esquezo dun partido en 2 anos e pico que levamos.
0: Por eso non o condenamos, solamente o comentamos en tono jocoso, claro. Bueno, o que seguro que non se che olvidou foi buscar un protagonista da semana de fútbol en Lugo. En este caso, estamos lle collendo cariño á zona da Mariña, Eros.
1: Sí, porque creo que además debe ser das primeiras veces que un equipo repite 2 semanas consecutivas, pero nesta ocasión había que facelo, porque Adri Kun volveu de lesión recentemente, dunha lesión larga, doblete outro día para darlle un punto a Burela ante o Miño.
0: Pois está con nos Adrián Fernández, Adri Kun, xogador do Burela. Que tal, Adri, como estamos?
2: Hola, moi boas, aquí estamos.
0: Aí estamos. Primeiro de todo, por que o de Kun?
2: Por un apodo, cando xogaba no Viveiro, juveniles, os pais, como a equipación era máis ou menos igual, levaba o 10, parecíase todo, na forma de xogar e tal, pois pues, tiramos de Kun.
0: Increíble, eh? Menos mal que non che puxeron Messi, porque senón, Adri Messi. Bueno, a ver, de momento temos que falar de cousas similares, non? Porque en doblete para o empate co Miño, ademais saindo dende o banquiño, pus un punto para o saco, non? Que supuxose en doblete, como foi para ti o encontro?
2: Pois un encontro bastante complicado, dos máis complicados que debe haber nesta liga, sobre todo polo campo, polo rival, que son fuertes. Bueno, porque aínda salir desde o banquillo é

0: euros de rehabilitación. E outro día, sí que é verdade, entrar e poder marcar aos 5 minutos, pois, unha alegría tremenda, pero bueno, ainda que non marcara con poder ganar, poder competir por todo, pois xa me chega, xa me anche.
1: Bueno, xa nos contabas, non, que ves de pasalo mal, como foi para ti esa recuperación?
0: Pois, a verdade é que foi jodida, porque iba de un lado para outro, de fisio en fisio, de gimnasios, do Polusa en Lugo, dar voltas, ver o equipo pasalo mal, non poder facer nada, solo ir á grada a animar, pois a verdade que sí, sí que foi moi duro, porque además o fútbol é das cousas que máis me gusta, non poder xogar, pois sí que me tiña a cabeza dando botes, pero bueno, ao final... alégrome de que salira ben todo e agora poder volver a xogar ao fútbol.
2: Adri, cando, bueno, cando entraches por primeira vez, cando volviches a xogar, en quen pensaches cando volviches?
0: Pois, na miña familia sobre todo, nos meus compañeiros que sempre me estuveron axudando, apoiando en todo, dicindome que iba a volver, que xa tiñan ganas de xogar comigo, do entrenador, dos meus amigos, de todos os que me axudaron.
1: Bueno, no horizonte temos ese seguinte encontro na casa ante o Noia, que como oides afrontar?
0: Sí, xa preparamos allá, xa preparamos, vamos preparando o partido, sí que rival difícil, pero bueno, xogamos na casa, na casa, na Marosa, sobre todo, non lle temos medo a naide, que seño que Dios quera, pero vamos a afrontar o partido con moitas ganas e con moito ánimo.
1: Bueno, pois... imos te deixar descansar para que poidades coller ese partido na Marosa con moito ánimo esta vindeira fin de semana. Adri Fernández, dende o Burela, Adri Kun para los amigos. Graciñas por estarse con nos aquí no Ser Deportivos. Unha aperta.
0: Nada, vos, igual.
1: E graciñas como a cada semana tamén a ti, Eros, dende Fútbol in Lugo, polo traballo que facedes aquí con nos para chegarnos ao noso fútbol, pois neste caso, as nosas orellas. Unha aperta, Eros.
2: Moitas gracias, Alex, unha aperta.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?

0: sé que puede sonar todo. Solamente quiero dar todo.
1: Bueno, pues nada, un minutinho para chegar ás 4 punto da tarde. Non nos quedou tempo para máis. Aí falamos todo o que puidamos de fútbol dende as 13:20 ata agora. Se queren recuperar esta ou calquera outro anaco da programación de Radio Lugo, xa saben onde poden facer, na nosa web radiolugo.gal ou na aplicación da Cadena Ser. Nos volvemos mañá a partir das 13:20 con máis deporte local e provincial. Mentras tanto, marchamos a ritmo de Xema Seda e Aldara, que por se non saben quen é Xema Seda, rapeiro de Viveiro, que ainda rima e todo. Así que ímolo deixar aquí. Volvemos mañá a partir das 13:20. Pase moi boa tarde.

0: Que tal? Boa tarde. O espectacular incremento das listas de espera na primeira metade do ano fai saltar as alarmas nun sistema sanitario público que leva xa no sometido a unha enorme tensión. Falamos de aumentos dos tempos de espera de máis do 20%, chegando os 100 días de media para facer unha resonancia ou os 3 meses para unha operación. Sen dúbida, esas folgas convocadas polos médicos en contra do Estatuto Marco do Goberno Central teñen moito que ver con estas cifras. É unha evidencia que se suspenderon máis de 200.000 actos asistenciais, como di a Consellería, esa actividade perdeuse e terá que reprogramarse máis adiante. Pero de recoñecer este factor a elevalo a única causa dista un treito moi longo. Oxe, o conselleiro afanábase en apuntar en exclusiva a esa folga de médicos. Non houbo un atisbo de autocrítica e tanta insistencia en apuntar o Goberno Central non fai senón incrementar as sospeitas en que o mellor a xestión da Xunta ten algo que ver, aínda que sexa mínimamente, con ese aumento das listas de espera. De seguido repasamos os datos, estamos a mércores 30 de setembro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Reunión entre os reitores e o conselleiro de Educación para avanzar na reforma dos consellos sociais das universidades.
1: Coa reitora de Santiago, Rosa Crujeiras, a reitora de Vigo, Carmen García Mateos, e o reitor da Coruña, Ricardo Cao, acompañados polo secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, para abordar os cambios previstos para reforzar as tarefas dos consellos sociais.
0: A débeda de Galicia eleva os 13.300 millóns de euros no segundo trimestre.
1: Son 481 millóns máis que o segundo trimestre de 2025, cando estaba en 12.876 millóns. Con todo, a ratio en relación ao PIB modérase ao 15%, unha cifra moi similar á anterior.
0: E falece Eduardo Jiménez, o que fora presidente da patronal lucense durante case 9 anos.
1: Na súa trayectoria estivo vinculado á minería e ás obras públicas. A patronal de Lugo destacou a súa capacidade de conciliación e como a súa xestión permitiu establecer un período de estabilidade que se prolonga ata hoxe.
0: Son as 7:22 con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.
2: Compre ter en conta, pois, que estamos ante o balance da actividade asistencial dun semestre no que se registraron 25 xornadas de folga médica contra o Estatuto Marco do Goberno Central en 6 semanas diferentes. Falamos dun conxunto de xornadas de paros equivalente a máis dun mes de traballo ordinario, que obrigou a suspender aproximadamente...
0: Esta é a explicación que dá o conselleiro de Sanidade para xustificar o enorme aumento das listas de espera. A razón, xa o escoitan, son as folgas contra o Estatuto Marco que promove o Goberno Central. E aínda recoñecendo que os datos son negativos, Antonio Gómez Camaño aférrase a que seguen sendo mellores que os da media estatal. As cifras falan por si soas, a espera para unha proba diagnóstica aumentou 16 días e para unha operación, Xeli, 20.
1: De forma que a espera media para unha intervención cirúrxica sitúase xa nos 3 meses. Nestes momentos, 57.000 galegos están agardando por unha operación na sanidade galega, 8.000 máis que hai un ano. A espera é aínda maior para unha proba diagnóstica. Incrementouse en 16 días e chega xa aos 100. Neste caso, os pacientes pendentes dunha ecografía ou dun TAC son 20.000 máis que en 2025 e alcanzan os 137.000. En o que respecta as consultas hospitalarias, o aumento das listas de espera é de 12 días, de xeito que a demora media cada os 70.
0: Isto son tempos medios de espera, pero na área sanitaria de Santiago dispáranse ata os 116 días para unha intervención cirúrxica. En hospital clínico, a demora media rolda xa os 119 días, son 28 máis que a media galega.
1: O Chus é o hospital cos peores datos neste ámbito e cunha evolución moi negativa. O pasado ano pechouse cunha espera media de 92 días, especialidades como a traumatoloxía ou otorrinolaringoloxía laringoloxía presentan demoras superiores aos 160 días, pero o peor podería estar aínda por chegar. O xerente da área, Ángel Facio, alude tamén o impacto da folga dos médicos e amósase moi preocupado polo que poida ocorrer a partir do 28 de outubro se finalmente segue adiante a folga indefinida.
3: Plantexamos trasladar simplemente sen ninguna outra cuestión cunha transposición de isto é así en 6 meses, como sería se isto fora así en 6 meses indefinidos ou en 3, ou en 2 meses indefinidos desde o 28 de outubro, pois é difícil non estar preocupado, vale? Por lo tanto, eu un pouco penso que é un tema
0: preocupación na xerencia de área sanitaria, mas que por estes datos, que tamén, sobre todo, polo que pode pasar se se confirma esa folga indefinida a partir do 28 de outubro. E isto é o que din dende o Sergas, mentres dende as asociacións de pacientes amosan a súa preocupación. SOS Sanidade Pública asegura que, ademais dos datos puntuais, compre analizar a tendencia e consideran que tanto uns como outros son negativos. Falan dunhas cifras impresentables ante aos que o Sergas din, como xestor da sanidade responsable das competencias, non pode estar botando balóns fora. Isto dicía aquí na SER Xosé María Dios.
4: Son tremendamente negativas. É dicir, eu supoño que o que está esperando 90 días ben pode esperar 100, e o que está esperando 100 ben podría esperar 90. É dicir, que sea máis ou menos, indica si a calidade do propio hospital, porque dá a imaxe de unha perda de calidade con respecto aos outros hospitais que xa teñen unha perda de calidade importante, porque están nunhas cifras que son tremendamente impresentables, non?
0: As asociacións de pacientes non son as únicas que consideran impresentables estas cifras. Hai casos nos que os doentes teñen que agardar mesmo máis dun ano para unha proba ou para unha consulta. Radio Lugo, Sara Meijide.
5: Esta mañá, Fernando, cando estábamos dando contado incremento nos tempos de agarda nas listas de agarda da provincia de Lugo, sorprendeunos unha chamada en directo dun ouvinte.
6: O día 25 de febreiro do 2025 atendeume o urólogo do ULA e diagnosticoume unha hiperplaxia benigna de próstata. Solicitoume unha cita aos 6 meses, dar o caso que podía evolucionar hacia un cáncer de próstata. A fecha de hoxe ainda estou pendiente de cita.
5: Manuel, eso un dos casos de pacientes, e cada vez que escoitan falar de tempos medios de agarda non entenden como poden ser eses datos reais, se a sensación e os casos como os del os desmontan. E é que os datos oficiales son reais, pero non sempre reflicten a agarda como entende un cidadán, porque unha cousa é medir canto tempo levamos agardando no momento de facer unha estatística, e outra moi diferente é canto teremos que agardar finalmente para ser atendidos. Queda pendente todavía unha tarefa moi importante por parte das administracións, que o paciente comprenda que se está medindo e que signifique realmente o seu tempo de agarda, para que así as situacións como a de Manuel non lles fagan perder a esperanza de ser atendidos.
6: En resposta por parte de Diferencia Los Argas, Lula, vamos, cando me cite, se me cita xa, porque xa perdín a esperanza, pois xa vos poño en conocimento vos.
0: Grazas, Sara, pois esperamos as noticias deste paciente, a ver se dunha vez por todas é chamado para esa cita co Sergas. Son as 7:28 minutos, imos facer unha pausa e a volta falamos de vivenda.
7: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Lugo, Cadena SER.
8: El San Froilán está a la vuelta de la esquina. Reencuentros, vermús, conciertos y el momento perfecto para estrenar. En Zaloya tenemos la nueva colección de hombre y mujer con un 20% de descuento y parking gratis con tus compras. Ven a descubrir las nuevas tendencias y encuentra el look perfecto para disfrutar de las fiestas. Prepara tu mejor versión. Zalo Moda, en Rúa do Teatro y San Pedro.
9: Ya es San Froilán. Días para subir en las atracciones, bailar al son de las orquestas, pulpadas y más pulpadas, con amigos, familia, y el trabajo, y el desfile de cabezudos, y el domingo más mofa,
10: y más pulpo.
9: Y después de todo esto, no te mereces un descanso. En Sótano Outlet celebramos este San Froilán regalándote el oasis que tanto necesitas. Un baño completo, moderno y único desde solo 1.590 euros, IVA incluido. ¿Has oído bien? Baño completo desde 1.590 euros, IVA incluido. Solo hasta el 31 de octubre o fin de existencias. Sótano Outlet en carretera Lugo Nadela, con Turiz, Lugo, con poco, haces mucho. ¡Feliz San Froilán!
11: Vivimos en modo fast, fast, fast ducha, audio de WhatsApp al 2, fast, fast lock, fast food, rápido. Serie de Netflix en resumen de TikTok, venga, que no llegamos.
12: ¡Stop!
13: En La Urbana sabemos que para vivir fast hay que comer en slow. Tómate tu tiempo, saborea nuestros ingredientes, disfruta de la compañía y cárgate de energía con nuestras exclusivas y espectaculares burgers de autor. La Urbana, slow food para saborear sin prisas.
14: Para conocer bien a alguien, hay que empezar por el principio.
10: Los primeros recuerdos que tengo de haber cocinado yo personalmente, muy pequeñito, era el típico bizcocho este de yogur, de limón. Y ya ahí empecé a notar que había algo mágico en la cocina, ¿no? O sea, que sobre todo en mis primeras semanas de la escuela de hostelería volví a sentir un poco lo mismo, ¿no? Y eso es lo que me atrapó, ¿no?, del mundo de la cocina.
7: Descubre la vida de Dani García en Por el Principio, con Ángeles Oliva. Este y otros episodios ya disponibles en la aplicación de la SER.

0: de 111.000 contratos de alugueiro poderán prorrogarse en Galicia ata 2029 o abeiro da medida aprobada polo Consello de Ministros que permitirá manter as mesmas condicións dos contratos actuais ata o 31 de decembro de 2028 e que mañá entrará en vigor mañá xoves. En concreto, na nosa comunidade, na provincia da Coruña, concentra máis da metade deses contratos de alugueiro, 56.000 seguille Pontevedra con 32.000, mentres que en Lugo poderán acollerse a esta prórroga 12.000 en Ourense outros 10.000. Mañá entrará en vigor esa prórroga e o venres o Congreso terá que convalidar outro decreto o que onte o Consello de Ministros lle daba luz verde. Nesta crise inmobiliaria, unha pata importante do mercado son as inmobiliarias. Saudamos o presidente de Agalín, da Asociación Galega de Inmobiliarias, Emilio García. Boa tarde.
1: Boa tarde, Fernando.
0: Considerades que as medidas que propón o goberno, esas que se aprobaban onte en Consello de Ministros, van conseguir reducir os prezos e aumentar a oferta?
1: Non, eu penso que vai provocar precisamente todo o contrario, porque a verdade é que os pequenos propietarios van ter medo en alugar os seus inmobles, porque ahora mismo non teñen propiedades sobre ela, o sea, están quitando todos os dereitos. E o problema é moi amplo, non é un problema tan fácil de solucionar, porque temos un problema, hai un cambio brutal tanto económico como social, e máis cultural, temas de traballo que xa non son os traballos de toda a vida, os soldos non subiron ao ritmo que subiron os precios da vivenda e dos produtos básicos como a comida e demais, entón é máis complicado aforrar e acceder a vivenda. Pero o problema é que si todo o poñemos que os especuladores, os pequenos ahorradores son especuladores, non se pode comparar a todo o mundo chamalle especulador, hai que ser tamén responsable do que se di. Obviamente sí que temos un problema e algo hai que facer, pero hai que mirar unha cousa é a realidade e outra cousa é o relato. Non se pode utilizar a vivenda como política.
0: E cal é o motivo, falas dese incremento de prezos da vivenda? Sei que non hai un único, pero cales son os motivos? Ou hai unha motivación real que xustifique que en tan pouco tempo se encarecese tanto?
1: Mira, hai un tema da demanda que obviamente aumentouse moitísimo a demanda, por exemplo, sobre todo na zona norte, en Galicia, en Asturias, que pasa non todo España, non? Pero en Asturias, en Galicia e demais, polo tema do cambio climático, está vindo xente do sur, e xente do norte de Europa, e obviamente cada vez hai máis demanda. Pero despois o problema, un tema do máis grave, é o prezo dos materiais, o coste da construcción, os impostos, o tempo, o tempo de preparar a vivenda, porque desde que tens un solo finalista hasta que se entrega a vivenda son 7 anos. Non será encontrado xente para traballar, porque moitas promotoras teñen cousas paradas porque non teñen xente. É complicado. Despois o tema técnicos desde Europa, o sistema constructivo ten que estar regulado a unhas determinadas características, certificado energético e técnicos, non? Entón encarece tamén. A calidade das vivendas ahora mismo é moi alta. Eso tamén incrementa moito o coste.
0: É necesario construir máis vivenda ou ca que hai baleira no mercado sería suficiente para cubrir a demanda?
1: É que o problema foi de facer moitísimas antes do 2009, estabanse facendo 800.000 vivendas, cando non había tanta demanda, pasouse a cero, a non construir nada, a que ahora a demanda sea superior ao que se necesita, non? Claro que hai vivenda vacía, pero é complicado saber os datos reais, non? Non creo que chegue con a vivenda vacía, pero obviamente hai que favorecer medidas para que esos propietarios saquen esa vivenda ao mercado. Pero claro, da maneira das medidas que toman, tú pensa que estánlles quitando realmente a propiedade aos propietarios, porque se tú lles dices o que teñen que fazer e que non poden disponer da vivenda, é perigoso eso, a xente ten medo. Non podemos comparar o pequeno aforrador con fondos inversores. Os fondos inversores van a cuenta de resultados, se desinvirten aquí, invirten no outro lado ou en distintos sectores. Pero aquel pequeno aforrador que é para complementar unha pensión ou para o día de mañá deixarlle esa vivenda a un fillo ou axudarlle, ahora está xe pensando. É complicado, non se pode meter a todo o mundo a decir que son especuladores. Hai que ter un pouquiño de responsabilidade a hora de decir as cousas.
0: Veremos que sucede o venres, esos decretos se aproban no Congreso. Emilio García, presidente de Agalín, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Un placer, un saúdiño.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. relato da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
2: Por fin, o problemón da vivenda é un problema político, grazas ao desafiuzamento de Mari Carmen. Ver a que podía ser a boa de calquera sair en ambulancia despois de que dúcias de policías tumbaran a porta da súa casa espertou un movemento social que demanda solucións para un enorme problema social. Os odiadores xa están intentando desacreditar a Mari Carmen, como se ela, antes Ramón San Pedro ou Anorantes, foran algo máis que un símbolo dunha loita que eles axudaron a convertir en dereitos. Os tempos mudaron. Hai amplos segmentos da poboación que non viven vivendas dignas e asequíveis, que pospón ter fillos, emanciparse, divorciarse, porque non ten onde vivir. Hai vellos con pensións baixas que teñen que buscar cuartos en pisos compartidos porque non dan mantido a súa casa de toda a vida. Hai estudantes que non poden ir regularmente a clase na universidade porque non poden permitirse vivir onde están os campus. Hai moitos proxectos vitais tronzados porque un dos primeiros dereitos, vivir baixo teito con espazo para intimidade propia, non se protexe. E agora haberá quen quera tapar con anécdotas unha gralla nun texto normativo a medida definitiva que falta, a principal da vitoria de Mari Carmen, que quen vote en contra de poñer límite á especulación inmobiliaria situarase en contra dun cambio de paradigma no sentir social, sendo tiquismiquis ou negacionistas do que un clamor social, porque cada cidadán viu en Mari Carmen a alguén que coñece, e ver a avaricia descarnada remove o corazón da xente normal.
0: Un mércores en de reunión do Grupo de Traballo de Coordinación Aeroportuaria. A xuntanza na que AENA e a Xunta destacan os avances na conectividade aérea e os concellos reclaman máis financiamento e coordinación. Lara Capelo.
3: Poucas novidades e discrepancias no camiño a seguir. Xunta e AENA defenden a súa estrategia e aseguran que dende que se creou este grupo de traballo hai un ano houbo avances e confían en que a conectividade galega mellore aínda máis a medio prazo. O conselleiro de Presidencia di que o máis importante é deixar atrás a liorta entre cidades. Diego Calvo recoñece que a especialización de cada aeroporto está pendente e tamén evitar duplicidades. Un chamamento ao traballo conxunto que fai tamén a AENA, Ignacio Biosca, pide paciencia.
4: Estamos no camiño de reducir ese ruido que existía en torno aos tres aeroportos e os destinos. Creo que, tendo un modelo, poderemos ir dando pasos e, oxalá, en algún momento, se seamos capaces de articular a oferta entre os tres aeroportos de maneira conxunta.
5: Como digo, non é un sprint, é unha maratón. Y en el corto plazo hay novedades.
3: Os concellos son menos optimistas, votan en falta un maior pulo por parte da Xunta e que esa coordinación sexa unha realidade máis que unha intención. O máis crítico, o de Vigo, que rexeita directamente a estrategia de Xunta e AENA e aposta por subvencionar voos.
6: Insistindo nestas dúas cuestións, na económica, pero tamén, e non menos importante, na de coordinación. A reunión, pois, vai saerse moitas novidades.
7: Será, non, a coordinación, pois, necesaria partindo da complementariedade que teñen esos tres aeroportos.
8: E el único sistema es acordar con las compañías aéreas. Mal que nos pese, desde la Xunta se quiere esto decir, es que hay que pagar. Pues sí, hay que pagar.
3: AENA asegura que neste ano presentaron as compañías 100 casos de negocio con algúns resultados.
9: Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero. Buscando una...
0: Luz Casal vai regresar este domingo a Ourense para poñelo punto e final a segunda edición do Festival Oullea. A cantante de Boi Morto actuará no Pazo dos Deportes Paco Paz e presentará ali o seu novo traballo Me Voy a Permitir.